Togovi nyɔnu ati ke mu dɔ me mamla deka pe pe na wo bo ava de ati ke ti pe do awu ti gba no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pe de nti to wa o la ti ke mu dɔ mage le togo akata fe ma ke fata ke aje gome le pe wetri atolia sia fe nkeke bla ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe o me aya fe o me wa hle mi le ko sia ho mu ale yi miele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia Mudone ne imia ho, ga ime mia hwe, ple asi imia hwe li. Nenye be doyo la o va, ina mia ho o nye, ita sisi ato du don ope ike kwa la mesen fe inga, ple pe kwe.